yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zona somwetaagira tukwetaaga watugamba wetutta joyo jaje tuli mukama watugamba wetutta nemitima gyaffeseho oli wakisero ni mwesimu okulongosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire kanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffena ng'onookajjusa taata tukowoola ssebo tukowoola mukama tukowoola taata tukowoola weekisa tukowoola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese padabarebe rebese potokosapa rebeko pradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda

musedo boziri omugambe mukama ye gwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wagwe ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka w'abakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyerubatuzza okusinza kyerubatuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukuvu ssebo genda maaso yogera ebigambo ebisinza yogera ebigambo ebimugulumisa yatudde ku nnamulonda yekka ey'ekisa